0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Ja, det da meg, og god morgen til oss begge to. Mandag har det klart å bli den 22. dagen i juni. Vi skal høre fra Seat Boys, Harry Styles og minst Silke. Først ut da, Elton John og Dua Lipa.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.
2: Faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til sommeren. Ja. Barbecue, baby, løper kamera. Vi drikker shampoo, karneval.
4: Sitter med singlet og shorts. Jeg ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir

Kåre Stemann her. Det Ruben her i Endelig Morgen. Med meg, Abel, skal vi straks høre låta til People, Neo, Afrojack og deres Give Me Everything først ut da. Så det Tiesto.

Vi skal straks høre låta Alle vil til I himmelen med Emma Steinbakken og Synnøve. Først ut da, så det Greedy, Tate McRae på MP3.

0: Balenciaga, Baby Mokel.
1: Det er slutt til en klassiker som kom ut for ja, i hvert fall 12 år siden. Nei, mer. 20 år siden er det vel. Sommerflørt. Philip og Sandra. På MP3. For 22 år siden, kanskje? Noe sånt nå. For en klassiker. Kan du

Singer Ray, og jeg har fått inn en ønskelåt som en ganske ny en, men som har rukket å bli en sommerklassiker for noen. Det Anna som skriver Tobias Sten sin Fy faen, du deilig. Det en god sommerlåt. Får meg til å føle meg deilig. Ja, det skjønner jeg godt, Anna.

0: Du fikk Amara med klubben Pumper. Altså, gjør den det? Jeg vet ikke, på en mandag?
1: Ja.
2: Det sommer på MP3.
0: Ja, og for å komme oss I sommerstemningen så har jeg hentet inn ingen ringere enn Tomine. Velkommen til deg.
3: Hei, Agur og alle sammen.
0: Du har vært I, du har vært I Sverige I helga.
3: Ja.
0: Feiret midsommer,
3: det? Midsommer.
0: Ikke sant? Og da det jo perfekt å hente inn deg, for du har jo nødt til, du har jo hatt...
3: Jeg har så sommerstemning I hele kroppen,
0: ja. Ja, men du, midsommer jo sånn... The living version av sommeren.
3: Ja, altså, vi har jo sankthans I Norge, men svenskene kan det her. Altså, det der var som 17. mai og nyttårsaften på samme dag. Fordi det var på en måte det vi gjør, men de starter jo klokka 10 på morgenen med å drikke og spise og alt mulig.
0: Ja.
3: Så holder de på hele natta. Og hele neste dag også, så det var kjempegøy.
0: Og hva var det sykeste de gjorde da?
3: Vet du hva, jeg var faktisk med på å gå rundt den stangen. Har du sett den stangen I midten som de pynter med blomster og sånn?
0: Ja.
3: Så går man rundt den, ikke sant?
0: Mm.
3: Det jeg lærte at den skal faktisk forestille en penis.
0: Oi,
3: fordi, altså, fordi... det handler om sånn fertilitet.
0: Befruktning?
3: Ja,
0: ja,
3: det det tydeligvis midtsommer. Nå må dere korrekte oss. Hvis... Men det var det jeg lærte da jeg var der.
0: Mm.
3: Og ut av det blå så fikk jeg for meg at jeg ville være med inn I ringen, så plutselig så lå jeg der nede på bakken mens de gikk rundt meg.
0: Det her gir veldig... Har du sett filmen midtsommer?
3: Jeg vet det, for ja. Det var det som slo meg da jeg var der. Jeg bare ble plutselig litt redd. Jeg var sånn veldig... Hvor har jeg sett dette på?
0: It's giving veldig kaldt. Ja. Veldig kaldt.
3: Det var litt spesielt, men det var også helt fantastisk. Da. Jeg fikk blomster kran, så masse god mat, og ja.
0: Det det alle sier første dagen sin I en kult, ja. Men hvis vi skal over litt til musikken da, Tomine, har du en favoritt sommerlåt? En låt du må høre I ja. Løpet av sommeren?
3: Det har jeg, og dette en veldig undervurdert låt. Og dette også en låt som på en måte en mashup av to veldig store artister I året sommer 2026.
0: Mm.
3: Oi, da fikk Tomine altså en mashup. Og det faktisk mellom Sara Larsson og BTS.
0: Oi, det jo
3: og jeg
0: kanskje...
3: tror ikke folk har hørt denne låta, faktisk.
0: Jeg kan... Det litt flaut å innrømme, men jeg har ikke hørt den.
3: Nei?
0: Nei.
3: Det overrasker meg ikke.
0: Men det jo to av de største artistene, I hvert fall de to siste sommerne, så har de vært ganske store.
3: Ja, BTS var jo ikke her I fjor sommer, da.
0: Nei, men BTS har gjort en comeback, og de vært jævlig svære I år.
3: Mm.
0: Og Sara Larsson har jo rullet to sommer på rad nå.
3: 100%, og derfor så tenkte jeg veldig gøy å bla frem denne. Og den heter A Brand New Day.
0: Hvilken vibe man forventer seg når man skrur på den her?
3: Denne sangen tenker jeg du skal sette på litt sånn der, om du så sitter I bilen, eller om du vet liksom det øyeblikket hvor du ser at åkeren kommer, når du kjører på landeveien, når åkeren kommer, der tenker jeg liksom den hører hjemme den låta her. Men også hvis du faktisk ligger hjemme I senga og trenger bare litt motivasjon til å starte sommeren. Du bare trenger å komme deg der på stranda liksom, eller ute I båten, eller med venninne dine I parken liksom. Bare, den setter I gang en sånn summer feeling. Det man international også,
0: Både og ingenting, det kjempebra.

0: Jeg har masse, min musikksmak ekstremt spredt, og masse, min musikksmak ekstremt spredt, og det veldig vanskelig å plassere en, men av BTS og Sara Larsson, for de har jo så synssykt mange sanger sammen, så dette min favoritt
1: sammen. Ut av alle deres en låt, så det nok den favoritten.
0: Ja, 100%. Nei, men jeg elsker denne sangen. Jeg synes man skal gi den et forsøk, og kanskje ikke man elsker den på første litt, men prøv en del ganger, så plutselig detter den inn i spillista di også. Og uansett, jeg tenker jo at jeg hadde blitt ekstremt glad hvis jeg faktisk får høre denne live på fredag, for da skal jeg faktisk se BTS I Madrid.
1: Åh, det blir så kult. Jeg gleder meg på dine vegne. Kanskje du kan komme innom her, og kanskje du kan gi oss litt...
0: Skal vi vurdere det, Agen?
1: Kanskje
0: vi
1: kan vurdere det. Det har vært litt kult, da. Hvor det du skal se dem, da? Hvor I landet? Hvor I verden?
0: Madrid. Det også første gangen BTS I Spania, og første gang de I Europa på 7 år.
1: Herregud.
0: Det virkelig stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: Det er digg. Lofo smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Helt på radio.
2: Det sommer på MP3.
1: I hele verden. Og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
1: Ager Sony.
3: God sommer, sier jeg bare. Vi fått en melding fra Emil. Nei, fra Mathea. Jeg jobber med sommerkroppen, men det sommer, så jeg gidder ikke. Den ikke dum, altså. Jeg backer deg på den, Mathea. Jeg gjør det.

0: Du fikk Tigut 101 med låta Varmt. Jeg må si det ikke varmt overalt I Norge, men det varmt de fleste stedene, så det holder.
1: Dine tre på MP3.
0: Vi skal I gang med det gjeveste vi har her på kanalen. Du gjetta helt riktig, dine tre på MP3 det som skjer. Jeg må si at jeg har gledet meg lenge til det her. Jeg har jo levert på ønskelåter gjennom hele dagen. Men akkurat nå, så skal vi gå I gang med dine tre på MP3. Og det ikke som de vanlige ønskelåtene. Jeg trenger at du drar frem skuffen hvor du har alle gulllåtene dine. De beste av de beste. Kremen av kremen. Creme de la creme. Skjønner du? Jeg vil at du skal dra inn, dra ut den skuffen med de beste låtene du har lagret. Og send meg din absolutte favoritte sommerlåt. Jeg krever kun én ting fra deg. Kun én ting. Og det at du sender meg den beste sommerlåta du har I ditt arsenal akkurat nå. Inn I appen NRK Radio. Send meg din favoritt og den beste. Nå mener jeg altså all time best sommerlåt. Gjør det mens vi tar turen til Hagle. Med låta Arbeidskar her på MP3.

faktisk. Synger Marcus og Martinus her på MP3. Og du har kun 3,5 minutter for å gå inn I appen NRK Radio. Og fortell meg hvilken låt, hvilken sommerlåt det du nominerer inn for dine tre på MP3. Husk at det må være en sommerlåt, og det må være en banger. Det må være den beste sommerlåta du har I ditt kaliber på denne mandagen I dag. Inn I appen NRK Radio, send meg en melding akkurat nå. Du har kun 3 minutter før vi går I gang.

Unholy. Ja, den är grej. Oh, ja. 11:02, fått meldingen från Alice idag. Hvor det stod, Martin, kan du være så snill och inte snakke om fotball idag? Ja, jag lover. Jag ska bara säga si en ting om fotball. Eller kan si, la oss si, kan jag inte ha en kvote på 5 ting då i løpet av 3 timmar? Har vi en avtale då? Første jeg kan si at I appen NRK Radio har en avstemning, og jeg spør, skal du se Norge-Senegal I kveld? Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen. Og så skal jeg ikke si noe mer på det på en liten stund, nå har gjort det. Det vi skal snakke om nå, det å snakke baklengs. Du vet, ananas blir jo sanana. Lager, regal, garn, nrag, sommerferie, eirefremos. Spørsmålet du god på å snakke baklengs? Jeg lager en avstemning på det også, ja. Den ligger I appen NRK Radio. Hvis du hører på oss direkte, så finner du den. I dag tidlig så var jeg nemlig vikar på P1 i Oslo Akershus, eller Stor-Oslo som vi kaller det da. Og da ringte det en fyr som var god på baklengs. Og jeg tenkte, ok, hvis P1 har en ytter som god på baklengs, MP3-klubben, vi har noen som enda bedre. Så det noen som hører på noen som god på baklengs, send meldingen I appen NRK Radio, jeg vil høre fra deg. Brennmanet, Tenram Nerd. Vet du hva, jeg ikke god på det her. Jeg har bare skrevet opp masse ord. Martin, Blir nitram. Den kan jeg. The Black Eyed Peas på etter med I Got A Feeling. Men aller først, Madeleine. Som har laget en ny versjon av Hendene mot himmelen med Petra Marklund. Eller ikke med Petra Marklund, men låta hennes. Det fotball. Fotball-VM. Og kan jeg ha sagt det 4 ganger? Nei, 2. Nå har jeg en 3 VM-ting å snakke om. Avtale.

0: Fy søren, Heidi! Ja, den satt, eller?
1: Ja.
2: Dette MP3-klubben.
1: Take me home, ja.
0: Mm, det der vi skal være.
1: Ja.
0: Og jeg snakker om det å snakke baklengs, ja. Lese baklengs.
1: Det noe som gjør det?
0: Om det eller?
1: Hva greia?
0: I dag tidlig var jeg vikar på P1 Storoslo, og det ringte inn en fyr som var rå på baklengs.
1: What?
0: Ja, ja, det er sjukt.
1: Hvordan finner man ut at man det, liksom?
0: Jeg tror han, det vel sikkert øvelsemester da, vet ikke. Plutselig sitter du der, og så skjer det. Aksel i Kanada med oss på melding her. Er ikke så veldig god til å snakke baklengs, men kan si noen ord baklengs. Regninger, rotor, radar, Anna, Otto. Og du vet hva det betyr? Du vet de ordene der, hva de heter for noe?
1: Nei.
0: Det det som heter palindrom.
1: Ja, at det blir det samme...
0: Begge veier.
1: At og fram er det samme.
0: Det gøy at regninger det. Jeg tenker på det over.
1: Regninger? Ja.
0: Rolf er med oss, han skriver Martin, det mandag! Og du det lyse, det, og du lyser den opp i radioapparatet. Åh, jeg fikk søren. Jeg kan ikke lese resten av meldingen, for jeg blir så snikskritt.
1: Jo, les det da.
0: Ok da, du virkelig ledig i hverdagen. Ha en super sending og hilse alle ditt, det.
1: Åh.
0: Ok. Og så skriver Rolf her også. PS, Rolf er flor baklengs.
1: Flor.
0: Mm. Johan er med også. Jeg kan kjempevanske med setninger. Jeg kan bare navnet mitt, som Anna Hoy. Altså Johanna.
1: Ja, Anna Hoy, det kunne jo nesten... Det jo et navn.
0: Heidi, hva det baklengs da?
1: Idehi. Oh. Det husker jeg fra... Idehi. Det husker jeg fra barneskolen. Ja.
0: Men når det kommer til lesing, har du jo sånn skjult talent? Er det baklengs, eller er det...
1: Ja, nei, jeg har en greie for at jeg er veldig god på å lese tekst opp ned. Så hvis du gir meg en bok, så kan jeg lese boka opp... Jeg kan lese teksten opp ned. Og det jo praktisk til tider, da.
0: Og det jo opp ned, så hvis jeg gir deg nå en bok, så kan du lese det.
1: Ja, la oss prøve.
0: Om du kan lese det som står her opp ned, så gjør sånn.
1: Ok. Ikke rør før 20.00, er det det står? 21.00?
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja, det var kjempelett. Det var litt for lett. Nei, uff. Nei, nå ble det snikskritt her også.
0: Nei, du god. Du altfor god. Lili slenger seg på. Hei Martin, god mandag. Du best. Slutt da. Lili skriver, Lili i lill, baklengs, by the way.
1: I lill. Ja, du har musikk, du har artistnavnet klart her.
0: Nitram heter jeg. Det bra, ikke sant?
1: Nitram.
0: Nitram.
1: Nitram.
0: Nitram Nolmen.
1: Live på MP3.

0: Zane og Sia, The Dusk Till Dawn. Vi elsker sommer. Jeg heter Martin. Hyggelig at du med meg. I appen NRK Radio kan du sende meldinger om alt mulig. Vi har holdt på å jakte litt baklengst I dag, vi. Fått meldinger her av både folk som gode på det og dårlige på det. Blant annet Ina som skriver, Martin. Jeg kan faktisk lese setninger baklengs. Oi. Jeg blir imponert, Ina. Så har vi også Sindre som sier sånn, Martin, det å lese baklengs, hvorfor? Hvorfor trenger jeg det? Jeg har også spurt I appen NRK Radio I en avstemning. Kan du snakke baklengs? Det faktisk 22% som sier selvfølgelig. Tenk på det. Jeg blir imponert. Jeg har også lovt ikke snakke for mye om fotboll I dag. Så nå nevner jeg det en gang til. I avstemningen vår, skal du se Norge mot Senegal I natt? Så sier 31% ja, gleder meg. 69% sier jeg prioriterer søvn altså. Ok, greit. Skal vi jo få på noe Tobias Sten, eller? Vi gira? Jeg gira. Her Tobias Sten nå. Hånd I hånd. Det en geit av det, altså. Det mandag. Det mandag!
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: verden. Og alltid der du er i appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Jeg blir jo varm i toppen, jeg. Det er sommer, og klokka er akkurat tre. Grattis til deg hvis du har ferie nå, og hvis du må jobbe litt. Jeg her sammen med deg. Vi skal snakke om uttale av ord, men før det, Ruben

0: Think up.
1: Hvordan sier du dette ordet?
0: Akkurat. Det meldt tropenatt sørpå. Jeg vet det, oppe i Norden også regner det og dritt, liksom. Men her sørpå, it's ever so hot. Så lurer jeg på, hvordan sier du ordet trope? For jeg møtte en kompis I dag tidlig, han sa sånn, Martin, jeg sier tropé. Da må jeg spørre, hvordan sier du ordet trope? Det tropé, eller det trope? Gå I appen NRK Radio og lage en avstemning nå. Og så tenker jeg vi skal... Det her, hvordan sier du dette ordet, skal vi ha med oss litt videre. Vi skal bruke det som en sommergreie her på MP3. Hvis du har et ord du lurer på hvordan du uttaler, send det inn til meg I appen NRK Radio. For å si det sånn, jeg tar det imot. Om det agurktid, eller? Nei. Det det ikke enda.

fotball, 8,5/3. Hvordan uttaler du trope? Trope eller trope? Ja, du vet, jeg skjønner det går I surr her, altså. Appen NRK Radio, gå inn I appen og finn avstemningen vår nå. Der finner du en avstemning, altså, jeg spør, hvordan uttaler du trope? Bruno Mars speiter her med 24K Magic. Nå er det først golf og smørblomst.

0: 24K Magic, og jeg spør, hvordan uttaler du trope? Du vet, når det så varmt, vet du, som det nå om dagen. Ja, ja, og så uttaler du det da? Vi har med oss Aksel her fra Kanada og fastlytter. Hei, Aksel!
1: Hei, hei, Martin!
0: Hvordan uttaler du trope?
1: Trope.
0: Du, du ikke som, du ikke som kompis som sier trope?
1: Nei, de som mener at trope uttales trope, de har vel blandet det som med sang-trope, de tenker jeg. Vi reiser jo ikke, vi tar jo ikke tur til tropene, gjør vi det da?
0: Jeg vet ikke, jeg bare spør, ja. For akkurat nå I appen NRK Radio så det 100% på trope, skjønner du?
1: Ja vel.
0: Ja vel.
1: Ja vel, hvordan, hvordan de geografi da?
0: Jeg vet ikke. Det kom en kollega med altså inn I appen og radio I sted, inn I appen og inn på radioen her, inn I studio, og han sa, han ble da å si, troppe han. Dobbel P liksom.
1: Troppe.
0: Ja, troppe.
1: Troppe. Ja, det høres nesten ut som tropp I militæret, det.
0: Jeg vet det. Nei, det var. Vet du, det kommer vi alle til å bli enige om, tror jeg, nesten.
1: Nei, ja, ja. Men det finnes vel verre ting å krangle om, men skal vi si Martin Holm igjen også, eller...
0: Du, det kan du gjøre. Jeg vet en svensk forfatter som heter Martin Holmén.
1: Det?
0: Ja, faktisk, jeg tror det.
1: svensk?
0: Ja, svensk krimforfatter, tror jeg. Martin Holmén heter han.
1: Ja, når du sier det, så tror jeg har hørt om det, faktisk.
0: Ja, jeg tror hvis du... Nå må du google forfatter, jeg tror jeg kommer opp først, men jeg vet ikke. Ja, du får google og sjekke.
1: Ja, så gjør vi.
0: Kos deg, Kanada, Aksel.
1: Ja, kanskje jeg skal ta en tur til tropene I ferien.
0: jeg vet at du det Saint-Tropez, det så mye fint ut.
1: Ja, det bedre det.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Aksel I Kanada sammen med oss. Vil du være med på radioen, eller har du noe å si? Bruk appen NRK Radio, send meg en melding, vel? Jeg vil høre fra deg.

0: fredag. For en låt, og ikke minst for en diskusjon vi har nå. På hvordan uttaler du trope? Du vet, når det varmt. Det trope? Det troppe? Eller det trope? Nå har vi med oss Stig. Hei!
1: Hei, hei!
0: Du har også sendt meldingen I appen NRK Radio her og slenger deg på debatten. Hvordan uttaler du dette fenomenet her?
1: Trope. T-R-O-P-E. Ja, tropene, så... vi reiser til tropene, og så videre.
0: men du reiser til Saint-Tropez, eller?
1: Jo, men det skrives jo på en annen måte.
0: ja, det sant. men hva sier du til folk da som nå har... Altså, I appen NRK Radio, så har 67% stemt at de sier Tropez.
1: Ja, det merkelig.
0: Ja, jeg skjønner det. Hva har du å si til dem da?
1: Nei, hva man skal si? Man får jo lov å kalle ting for hva man vil, da, men det uttales noe trope, uansett. Mener jeg I hvert fall.
0: Jeg har fått melding også av Pene Alice her I appen akkurat nå. Hun sier, så rart, nye mennesker lærer å uttale ord feil. Det jo en P og ikke to P'er I tropenatt. Ja, det sant.
1: Ja, det det.
0: Det språkrådet som må på ballen her, eller? Det vi snakker om?
1: Ja, jeg tror det må komme med en presisering.
0: Det tror jeg også. Ringer dem. Hvor du I landet du har, Stig? Det tropenatt der du skal være nå I natt, eller?
1: Absolutt ikke. Jeg vel lengst nordøst I vårt land I Finnmark, I Båtsfjord.
0: Oi. Hvordan været der I dag?
1: Ja, overskyet. 10-12 grader vel. Kanskje 12 grader vel.
0: Men blir du da irritert når jeg snakker så mye at det blir varmt sørpå?
1: Nei, det skal jo koke litt rundt ørene, så det vel greit.
0: Ja, det skal det. Fordi jeg anser meg selv som en tromseværing, så jeg har bodd I Tromsø siden fjor, ikke sant? Jeg jo en tromseværing, litt hvertfall. I hvert fall 2% da. Så jeg har sånn medfølelse med dere nord, og så vet jo jeg og du veldig godt at nord kommer til å få sommeren. Vi vet det, bare ikke akkurat nå.
1: Ja, vi kommer til å bite ifra oss.
0: Ja. Vi nord, vi tar det med søringene, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Du Stig, takk for å være med.
1: Takk, ha det fint.
0: Her Paradisio nå, Balan. Hva det, sånn? Stig Lape? Skal høre på låta, vet du. Bailando nå. Paradisio.

0: presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
1: Nå skjer det, jævler. Det klart for konkurranse. Nei, jeg skal ikke snakke mye, det skal jeg merke det. Ok, nå det konkurranse. Du kan stikke av med en NRK MP3-handlenett hvis du klarer å vinne.
0: Her reglene.
1: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Vil du være med da? Så sender du melding nå i appen NRK Radio. Og da skriver du meldingen at du vil være med. Sånn treffer du. Jeg vil være med. Og så slenger du på telefonnummeret ditt. For å melde deg på. Og mens du melder deg på, jeg har gjort klar musikk. Åh. Det den fargerike måneden vi inne i, nemlig juni. Og her Lady Gaga. Rock.

0: du trenger.
1: Og det synger Ylva.
2: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
1: Nå skjer det. Det tid for konkurranse. 19 minutter over 4. Nå skal vi ha med oss en deltaker som litt spent om dagen. Hei, Anne-Grete.
3: Hallo, Martin.
1: Hei du, du litt spent. Hvorfor du så spent om dagen?
3: Jeg venter på som styr på en masteroppgave.
1: Oi, og hva har du tatt master i?
3: Jeg har tatt master i barnevern.
1: Altså, du da redd for om du ikke står, eller mer sånn om du får en A, på en måte?
3: Jeg redd for resultatet, for jeg en perfektionist.
1: Åja, greit. Så du vil liksom ha, ja. Du vil at det skal være bra?
3: Ja.
1: Ja, men da krysser
3: vi. Jeg har brukt 2 år av livet mitt på å skrive oppgaven.
1: Ja, men jeg skjønner deg godt, det. Ja. Hvis man har virkelig et innsats i noe, så vil man at det skal bli bra. Jeg er helt enig med deg.
3: Ja.
1: Det er jo samme som at jeg var litt skuffet av å få en C. Fordi jeg følte jeg hadde gjort det bedre, hvis du skjønner.
3: Ja.
1: Men, livet går videre uansett, Anne-Grete. Og jeg lover at nå, i hvert fall neste minuttet, så skal du få slappe av. Da skal du få tenke på noe helt annet.
3: Ja, jeg må jo det.
1: Ja, du må det nå. For nå...
2: Her er reglene.
1: Skjer det her. At du ikke får svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det er reglene. Er reglene forstått, Anne-Grete?
3: 100%.
1: Bra.
2: 30 sekunder fra nå.
1: Skal du begynne å jobbe med barnevern?
3: Det gjør jeg allerede.
1: Åja, du gjør det. Er du god i det?
3: Jeg tror det.
1: Har du rød farge på huset ditt?
3: Det stemmer.
1: Er favorittfargen din blå?
3: Det det ikke.
1: Mye er 24 pluss 24?
3: 48.
1: Er du sikker?
3: Det er.
1: Hva sa du?
3: Jeg er sikker.
2: Gratulerer!
1: Er for god, Anne-Grete! Det er ikke gøy engang. Gratulerer med seier, da.
3: Takk, takk.
1: Ja, du er fornøyd nå, eller?
3: Det.
1: Ja, det bra. Perfeksjonisten fornøyd. Da jeg fornøyd. Hva sier du sånn? Men du?
3: Det noe med det.
1: Anne-Grete, du skal få handle det til posten din.
3: Jo, takk.
1: Så skal du ha masteroppgaven din da, vet du, når du har skrevet den ut.
3: Ja, det sant.
1: Når du skal dra ut til alle du kjenner. Her er masteroppgaven min. Bare sett seg og lese.
3: Ja.
1: Kan jeg spørre hvor mange sider er en masteroppgave på?
3: Med rundt cirka 100.
1: Ja. Ja, men da har du god, det er god sommerlesning det for folk, da.
3: Det er det.
1: Takk for det, Anne-Grete, og så prekes vi.
3: Det gjør vi. Ha en fin dag.
1: Like måte, og ny runde med Jan Eileken, det skjer i morgen. 16:45. Nye premier skal deles ut.
2: Nå, mer musikk. På MP3.

sauna. Ja da, jeg kan det. Bare, bare bastu. På NRK MP3. Jeg heter Martin. Og så hadde vi sånne Grete på ja-nei-leken, og ja, det var jo litt kjedelig, for hun var så jækla god. Men Handlenett på vei I posten til hun allerede. I morgen en ny runde med ja-nei-lek. Det skjer kvart over fire, cirka. Og det du må huske på, at den uka vi inne nå, det nesten, altså det jo siste uka med ja-nei-lek før sommeren. Fordi etter at vi har hatt Pride-sending på lørdag, jeg skal sende direkte fra Pride-paraden I hovedstaden, så tar jeg ferie faktisk, hele sommeren. Da det Amir og Tamanna som henger her sammen med deg, og da blir det ikke noe ja-nei-lek, for å si det sånn. Den så skummel å ha, vet du, så ingen som tør å ha den, ikke jeg har den.

0: 3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby dolls og kamera. Vi drikker shampoo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.